0: ہاں جی گران اردن کو تاسو ورې ریډیو امن اف ام 96.4 بټګرام پروگرام د زمګ دین او دنیا پروگرام د زمګ 4K کاسمیټک سټریم په تاسو سره پروگرام تر دی اول سنت تر دولسه بجو پوری پر ریډیو امن اف ام 96.4 بټګرام باندې او پروگرام کې تاسو ته ټلیفون کولای شئ 0997310400 منی دې سره سره تاسو ته میسج را لګولای شئ 8583 منی دې سره سره تاسو موږ ته 0309711899 دی نمبر باندې هم موږ سره رابطه کولای شئ. موږ به کوشش کوو چې تاسو ته ستاسو د سوالاتو جوابات میلاو شي. جی او کال طرف ته ګورو چې په لاین موږ سره څوک دی. جی السلام علیکم. جی
1: السلام علیکم مفتی
0: صاحب. وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ.
1: مفتی صاحب دا دی عرفه را سوشن تعریف کړی
0: سیش دی عرفه. جی تاسو سو خبره کوئی جی خپن شي جی مسئلہ دا سیدا چې دا لگ ساؤنڈ لگدا سی ونی موږ ترا جی آواز کنه جی چېږي کی به موږ پته نه لګی دی آواز سی جی نور عبد الله تاسو جوړی سیادت خدیس تاسو شکر دی الله رب عزت تاسو له صحت راکی جی
1: امين
0: ډیره مهرباني زه تاسو ته یم سیدی جی السلام علیکم.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټګرام مونږ سره اوسئ

0: مدرسے چھت تو اڑے دے لگا
1: چھت اڑے دے
0: چھت اڑے دے تول
1: بیا
0: نو بس دا تے پروگرام کو چھت روے غم بے رسو کو نو
1: دغه چت ویډیوګانې میډیوګانې هم جوړول پکار دي او مونږ به کوشش کوو انتظامیانه به هم دا کوشش کوو چې د هغې څه نه څه دغه خوشي که نه صحیح ده
0: جی جی بل دا ما نظیر خادم صاحب ډېره موده پس راغلی دا د پښتنې
1: صحیح ده خبرې وکړئ
2: حجی وعلیکم السلام زما خوږ ورور څنګه ښه طبیعت ښه دی ژوند ښه روان دی وخت ساعت ښه تېرېږي
0: انشاءاللہ
2: ٹیم بدر شیخا
0: بالکل
2: ماتا خوشحالی میں لاوی گی ڈیر سوچم نشے کو لی
0: بس الحمد للہ
2: خبر کوما که هر سوی خو رختیا خبر کوما په تیارو کې درنا خبر کوما دا خو زکه برملا خبر کوما چې د عدم تشدد په لار روانو زده داس یو بابا خبر کوما او د خپل دور د یزید مخته ولاړم خخ کاره د کربلا خبر کوما او د حمزه بابا د مینې برکت ته یم غلام خو د آقا خبر کوما چې په فکر حمزوی مجانانه بیا بخکول او صفا خبر کوما دا څه ده ریالٹی وندنی روایات مینا محبت لکھ خلق مطلب دار ساسو پخپلو مس کی مینا ڈیرا وا زمونگ علاقوں کا لکھتے داش چون خلق رو رو خار یا نو یا خار طرف تزی اگا رسمنا رواجونا اگا مینا محبت آ ختمی گی نہ شجون مال تجوندی اولی دل ہلال تم پلا رہا خبر کولا نو ما ته یره دادا سی و چې ماته په خوانی وخت خپل کلیواله امینې محبت او وخت را یاد کو یو بل سره اتفاق اټول برالو کی بناست کنه نو مال مزرا کوله
0: الله دې مخوره او الله دې موږ په پختنو کې دا خلک ساتي دا ګټا وره
2: امين
0: دا هغه چې دا به موږ ژوند شي او وخت واخلي ورې چې تیارو کې پراځي
2: ګره بالکل دادا بالکل دادا تیاری پس رڼای شپې پسې سحری سخت پسې راتی تکلیف پسې آسانتی آئی خا او بیماری پسې راحتی دا رولز دی زالا دی خیرو که دیر منه نخا حلال یوسف زی ادا سیده چه زبا رخصت اخلا ما یو سو شیرون سرا و ریدون که زما ما تی گوٹه خبر او ما دی خبری تنه دی پریخی د دن لنبه ما فی غوالما او دم مالا خمو کرا کلی دی زمیل ما دی راشوی جی دی ار وقت زی خبری کوم او غلی راتا ناست دی کست او غلی غلی مسکی مسکیم کی گی جی دی بس پروگرام می طول پا دی باندی وکاو دی پا که خبی غم ناسیم دی ما سر نن پات کلی دی نو دی رزیات منده نکوم استاسو دی رزیات منده نکوم او ریدون کسو شیرونا با در طویم او اغی سر با رل اجازت راکوی وی چی کده سمی کده غرخ کولی دی کد سمې کد غرخ کولی دی ټول دنیا کې پښتانه خولی دی وطن تراشه مسافر آشنا دلته هوا دلته وبخ کولی دی او مړه اختیار باندې سلاوای د پسرلیستانه پس خولی دی او مړه اختیار باندې سلاوای او د پسرلیستانه پس خولی دی او خیر دی د بل چانه پښتنه وکړه زما بریتون ستا باندې خولی دی چرته اوسې خاده بد بریالي اوسې هلال یوسف زی لبه بلنه ورکوما چراشي ډرایوینګ سیټ تکینی او دا پروگرام مخ پوڑان دی بوزی هلال یوسف زی برازی.